0: Anda masih mendengarkan satu RRIND, channel informasi dan inspirasi.
1: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。